0: Vreau să o levant amone și mi-ai dat bine.
1: Asta lui Predua, după asta! Muito obrigado!
0: Hoje eu tô linda, hein?
1: Ficou linda.